0: Ég þið þú njög guldalegja. Tímala tíu djabel, norgabel, já gafti sumabel, já þá guldalegja verið þið sami sadda. Og nála vissarga tjöksjumannu njög nemla bæfi, já þess í þess að galduðaði dóðuði að það tjöksjulegja þar þess. Þess að stúdíu í lengi byttjan tjöksjum nei úrangsi já fiskast. Já, neðan satt þessi gula mú, Sara Maril Baltú, það hér Baltíun nýlisa Arne Britti Sara. Búftu það ginn og neðla ólindristin hans að Jana, ég som bella melde kæsa mér í poikla, það hér gæsuli. Börið þið tunni gæsuli?
1: Ná, börið þið, makkar og hóloppatúst loj.
0: Mú skal lemsjóðni húi og finja í þið, það er ekki alveg hætt jóski, sannig hún náttu vatsan bara gúi. Já, nú það tóði við að beilja mun innan gafbira tóka, mú það angar löftingar en kannak. Mú það húi finni sleið það í tjöksjöfningar vatsi bara gói ég það í lýsing og ná, í þess gói tjöka sjadda fass. Nú það húi finni sleið gar vatsi. Mú það húsi lamsiði.
1: No í það líka lóla maður sæpa spöri, mú stóru eitthvað, no bjæfas ein pæsta anariste. Tótt hann atteljó takkar. Takkar pöri energia upa bjäivän.
0: Amma no, joo. No mun kamen lihkin alamalakki kun vuoli. No mun ei vähän tjuskis vähän parkuja, mutta muurihin.
1: No, joo, se ungat loi valau talle ukon mun potin parko, mutta tää liila hinnik.
0: Näin. Oi, nyt vielä tuppeen glasreikki tekkar fiin. Ihmin, eikä fisksi ihminen tjuuk pärä siisä. Amma tällä tavalla laasta kanski.
1: Nootpa.
0: Mutta mä katsotaan, että mä oon bara alkaa ne ootna pari tii saamisadda. Täällä Inga-Maija Blinn ja suunga Galdu.